د هر زړه آواز ریډیو مان آواز ریډیو مان 88.4 نیټورک موږ ورو ستاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خو هيږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ ستاسو سره یو ریډیو مان 88.4 کرک آواز د ستاسو آواز ژوند رنگ امن امن

Hello and hello, salama, bulbul and gulgulo, by Sanga Manga Chello, de salama to Zainab in Afridi Maharuch, Zuni Khaja Kashafo, de Saraganavichi, Sunajo, Rosi Khan, Mahnur, Chuchi Mahavash, by all the silent into violet listener, they can gulgulu is on the Satek, Tamutan, okay, I think the message Unai Shamishi, who can am? Acha Jesus. وای سلام بای زینب وزیر ام کنه سلام به ورک زونی تاسون دست روشی تا خانی تا او دی سره سره سادیته اچای امنده ایمنده اوکی دوی لیکل چی دی کنه تاسی گډ ور لیکل کوي وای چې اریشه تا سمیه تا سومام تا خینه تا کشف تا سومبل تا او دی سره سره ګل لایتا وای چې نادیه تا رابیه تا الیمه تا الینه تا سوک بودی خو نه کنه ایکرا تا خان ملک المسائی تا او تنہا تا اوکی بائی بائی اوکی جی بائی بائی سوک پوتی ہونے ہی گا نا اوکا پوتی ہوئی گا نا رویو دیکھ ایسا یو جہان مننا زینب رکی تینکیو

عجیبا یم سوک نر ناهریگی عجیبا یم سوک نر ناهریگی خو چې زه به هم چاته یاد یم او کنا کبرجنو تمه هم مینا ورزدا کړه کبرجنو تمه هم مینا ورزدا کړه وای مینه کې استاد یم او کنا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم جی بالکل استاذ په خدمت کې حاضر شو علي تاسو خپل روز تاسو بچای تاسو مسای یعنی ریحان هټک هم د ریډیو باندې 3.4 کې رکھے سټوډیو نه لایو نیر تاسو ما غواز او ویب امید لرم چې صبح ها اردن کې دي کدلر دی بر دی غرب سر دی غواز د خپل فاملی چینل او وی ټول برت روزو ټیک ټاک ویټ واټم او د خپل جون د خپل زندګۍ نه مخوندونه مزید او پدغه کولی شان موسم دولس نتریه به بوجه پوره دغه زینر کاسمیٹکس پاکستان دغه پروگرام به تاسو انجوای کوئ

0: دي ڈینڈرف شیمپو
1: مقدسیم د کرکنا زما انتخاب دی ایشما هر بلای
2: ناز نیم د هنګو ناز زما انتخاب دی ایشما فرمولا بیوٹی کریم
3: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب دی ایشما فرمولا کریم
4: زیم نیلوفر او زما پہچان دی ایشما کاسمیٹکس پاکستان

قربان فقر کوپر دی بیسی گٹل اسلام دی جون چنیوی د جوندن مقصد حرام دی. بالکل آخری خبر در تکوم کنا آخری خبر بالکل ځان سره نوٹ کی خطا سو با د غسلور خبر نوٹ کړي وی کنا او د آخری خبر په انتظار وای ښا بالکل ځان سره نوٹ کی آخری خبر قربان تھا ده کنا وایم در تخا وایم کو نه وایم رازا مله سي درته وایم ښا آخری خبر قربان دا ځان سره نوٹ کچي چی پلارو کی پا روانه باندې چکم دی کتا ته هر چیز ملاویږي کنه خو پلار باندې قربان کل هم خوراک مکوخه پر روانه باندې کل هم خوراک مکوا ذکر سر د انسان تذلیل کیږي سر د انسان عزت ورستر بل کمزور کیږي خا چرته هم پلوانه باندې زی چرته هم پر روانه باندې زی کنه نو دغه نه ډډو کا پر روانه باندې قربان خوراک مکوخه کته ډیر زیات مقام والای کته ډیر زیات په یو ادارې کې ډیر لوی افسر ولې نه وي کته ډیر زیات لوی خاندان ولې نه وي کته دی یو نوم ډیر زیات د مرتبه خوند هم نه او پروانه باندې خوراک ولستا تسدیل کويستا حوصله استا اهمیت استا جون چې کوم دی.

بالکل گل د گل گل د گل پشان او گل تو د گل پشان دغه ډیر زیات خواندر زمزم را سره وړي کنه ور سره وسره زمونږ چې کم دی ډیر زیات تکړه محترم نازول چې کم دی زمونږ رور هغه سره هم ملاوي ځان سره نوٹ کی ښه مبشر حسین چې کم اسودی شاپینګ سنټر دی مبشر حسین اسودی شاپینګ سنټر زمونږ سره چې کم دی مبشر حسین اسودی شاپینګ سنټر سره هم ملاوي کی کم چې په کرک بازار کې قربان ښه مزید معلومات دپاره په 0370325127 باندې بګدا ټلیفون کال کولی شي موږ سره میسج هم کولی شي سلام زه خوشبو یما د کرک تخت نصرالدین بای سلام واخلا استاد شو زنه مس کوما زه اوس رالم بل خواتلی ما او پروگرام میو لګولو سما مزه کوي شکریا قربان خوشبو زمون آواز هم اوري خان 0370325127 پر استاد ټلیفون کال تر تر استاد میسج هم روان دي استاد دې رضا ته مننه شکریا او عائشہ وای کنا چی میسج می ڈیلیٹ کو بالکل میسج می ڈیلیٹ کو خو بس من تو ویل کنا کہ بشیرون ڈی زیاد ہت کڑیو خو لش کرس کہ بیا مات گرانا و کنا چی ما بکی سرنگ قربان ریٹ کھڑے وے سلام مامو څنګه یې مونږ تا ته ویلکم وایو ستا پروګرامونه مونږ مخکې هم اوریدلې دي او سم ډېر زیات نایس دي کنه او بیا وایي چې هاي هیلو هاو آر یو نو نیمه پښتو نیمه انګلیش نیمه اردو نو ډېره زیاته مننه ښه قربان تاسو یو جبه را سره وایي نه به درته وایم ښه نیمه پښتو نیمه انګلیش او نیمه اردو ښځه بیا هم ډېره ښه ده قربان ښه سلام مامو دلت بدا چرت ملاوی کی بنوگل کی با بالکل ملاوی کی بنوگل کی بدان سر نوٹ کبے بنوگل کی ایڈریس وائے ما دین علاوہ چکم دیتا اس تبا ٹورو ایڈریس میں درت یاد کچھ بکر کی چرت ملاوی کی داگر زان سر بالکل نوٹ کے او دا خبر دا ٹورو دا پارا دی چ انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان او واحد دا سے پروڈکٹس الحمدللہ چا کمنگا یوزر خور کڑ دی یوزر متوسط پیغام در کڑ دی مکمل بتاو سل رزل در کبھی کہ رزل دل در نہ کی کنا تاسو بالکل با کے دے سرا آرام سر چکم دی ٹو دکانداران دے قربان واپس کول شی خو الحمدللہ تاسو یوزر استعمال کی ہا سوک چ ڈیر زیات د خپل وشتانو د خوشکینہ پریشان وی ہا سوک چ ڈیر زیات پریشان وی صرف او صرف دی خبر نہ چ وشتانو کی مڈی زیات خارخت تھی ور سر وشتانو کی مڈی زیات سپونی یعنی سورائی چیز داغی دی وجہ ډیر زیات تنگ یم پریشان یم کنه تاسو یوزل هفته درد هم نه ادم قربان هفته خوړی رضایت لوی ده خا صرف او صرف 4 یا 5 دن چې کم دی یا 3 دن چې کم دی پاغي باندې وشتانو ونځي انډیانا کریټاین شیمپو ډیر زیات ارزان دی ګران هم لري خو تاسو یوزل استعمال کی بیا به دغه پیغام خپل خپلوان یاران دوستانو ته ټول مالتیانو پړوسیان ته بالکل پیغامات ورکوي او ډیر زیات قربان متپانی په خاطر باندې چې ازمایش شرط ښه ګور کتا سو ټلیفون کال کوي یا تاسو میسجز کوي خداګې نړیوال تاسو ته خبر کول غواړم کتا سو ټلیفون کال کوي یا میسجز کوي پیلا تاسو د پروډکټ سوالی سره معلومات کسل غواړي کتا سو وایي چې قربان

د ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک بن

نو صرف او صرف خبر میں دا کولا چی دیتا سو مینتا بیاز یو جہان وننا او پدوارو لسو سلام زکا چی کا دیر دا سے ارجیگان رونا بایی پروگرامونا کئی ٹول ارواز جی کم چینلی دی پو ٹولو چینلو باندی ارجیگان رونا پروگرامونا کئی پو بس پروگرامو کی بیا لار سی کور تلاغتا نو چونکہ یہ با ہر سڑی لسنری ہر ارجی لسنری پو بیا خود زخو دا سین چی ٹول آفتا بیا آلتا ناسی ہر کس رازی صرف دیتا نا رازی چی زو بس جنگیر تا ورز لازا ایشماتا زو بیا ہم بازار تا خوخام خلق خلق رازی و بازار تا چی سوک ہاں رازی نو بیا خو چکوما دا بیا اما دکان تا خام خرازی نو دیل وجه ما تاوستا اویلا چکوما دی مودا سرا سمرا یوزر دی مودا و ایخا پا دا مودا ایشما استعمال کون کی دی

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.